Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopruk dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ga nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik ga cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: malu. Atap peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang. Ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semendua yang nandu. YFM Bidaya gerak bersama.
1: Dari waktu saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex itu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada Fund State 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya kata Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jarawan Kastarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 65, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia penilaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baharu serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, MER Malaysia, sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Niño untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan Setiausaha Akhbar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa Program Praundang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata, penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik muak maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul. Terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling Padang Negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziar dan Ryan Bister 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Pangalarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kama, ida kudak dahin alam ba. Perah ni malai pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni dang pegai ngejelok iva kelesok dahin ta'in kelunan. Nunutuk itak sang nalana, tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, kasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani tai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani naik menupis ageh Malaysia.
0: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Serep tup buadian, legang tegung,
1: ujung patah.
0: Oh, lingkup anak-anak kaya. Asalnya rado, tangan na sekolah.
2: Kena naje lagu ala kerana asung ngawi hati anakku itu lagu negeri itam pada 43 minit tepuku naji ngadau dan lahut ini teji info laan aku si menitam lim wina mankelo ala nganap ala alisin driba muto sikan anih mendun entu sudua lamber ok tino te kuri-kuri syaratna ihati dahak mendaleh tam Malaysia umun 66 duman bahujung kategori B40 hipun batung alamage dan lahu bebas senarai hitam umat besara JPJ dan lahu PDRM. Jadi menita malanganap ngio lisin driba motosikan dun entu sudua lambiani mengkeluh hadau kira mengkeluh hadau teala borang hak pejabat pusat khidmat wakil rakyat dun entu sudua lamber ha Alan Airport. Nurepa lahu ke dampu hubung dahin Encik Zul Hazwan pelubun kusung jipat saya pitan saya saya pat telo lima. Nurepa Puan Anadali pelubun kusung jiji ji saya 2562 ji kusung. Nelahu manita malang ala borang mengkelo hadau amatan borang kelo empayan ji de bulan pitan dumana 2026. Okey nana ji info manita.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Kok Mengpelayang Dengah Aleng Kok Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngedep jam teka dengan hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat ombang lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Ani Radio Ukayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci din Radio Ukayan.

Ya, nana je lagu ala kena Alex lihani hati hala majaka sekolah. Tuna lagu negeri itam pala tusu mini tepuku na dua lebih. Okey, selebih di lau sekolah raman itam lim naik kerana aku sengeri itam pelalu pejuh peji alam segmen adat asentam. Tuna aku sengeri itam teklenghi tekna ala kena pudong laing ala naiman umanya bing asap belaga.

Fian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat DJ Sayu Lebih Dahin Salam Ceria Din Lahu Sayu Bertugas Sayu Kena Pa DJ. Okey, sekena mani tamlim alang une pejedahik ngajeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan lahu kraini aku sengkeri itam lalu pejo peji alam segmen dengah menhawang daleh.

Ya, hello, hello. Saya lebih mana telah oleh mana hina saya apa bunga. Aku senukung pejirin kelak dalam mana apa akan dua tam lebih ya dok jian ni. Ya, telah dua bulan saya dalam madu mana 2026 dengar mana telah oleh pelangin ah tam hepun batong alang mage dehina dena dalam makarah pejirin kami ngajalah hadui alang anak kelak na. Okey, minta beli mana dalam program muta mendapat kedua telah lebih ni. Ampai hati. Mai sok nak mana DJ Baun Langgeri Taman apa kau lah berdua berado atang apa kau lah telok lebih ani dah dalam segmen yang larah ngeladen hapan. Okey, tak lama kalah tam lebih ani perlu ngah program tam. Ani nak ngeran lagu lah kenan Alex Lihan mesti mana lah sanu nak alang aku mak nyadu su.

0: Farah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alan keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alan kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM. Ya, puan lah pada tak jauh anu tamati rehtih tak alam dale. Dah dah talam dale anak ala dah dang mi ada pengjam norepa mi adlahu uge dah haman dah pakai teknologi ala dah dang petasa hadi na ju urip ala ngapa anu pude talam urip abayani. Wi nak talam hadi pubah urip talam amin. Alang tak talam urip dah alang anda ano putung do. Premier hadatu patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bara do kerani ayak alang na menbeh bagi hadri dah. Hui nak pubo horepa dalam amin dalam nuti ala dah jana melaka lale dalam hadri pakai teknologi mariang tak lem ude alang ayak tubuh tak lem digital kerani. Nunana pelahu dan masyarakat lang tek tala madalah lirin kerani anda barasa kinah te ubung-ubung alang anda pakai tala murepa kerani alang perlu hipun pengjamah pakai teknologi. Dahin yang barat tujuan sistem pendidikan limkah kerani upude. Dahin pakai peranti pintar dahin teknologi digital tak lama proses sekolah alang anak. Winanan dah dohinan nak alak dengan dalam lahu manbeha pengjam alang dahi pun pahok dah deng puboh dahin hinang anak-anak dah dahin najak lahu wina melabin tujuh hadri-hadri sekolah alang anak ngih manbeha agenda digitalisasi Sarawak. Ya, donunan teguh ya di peji tak lama Majlis Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 alang anda hak kucing. Kita kalang yang saya ulang tama pelama anak wina aman telok langaran doh tak lama kelarah tam lebih ini. Mena pak jan lebak hubung teknologi lang antam jam sukup tam ujam marung balik nujak petemu. Kena hadang nabah pengjam telok ka barang dang WhatsApp ka telefon ka matel dah kato nerpa SMS ka ati u kita na telok dalam kuri-kuri dumal ulalo be suku padang peji de nak dang apa kali tak lama digital hui nak tak lama hal-hal sekolah malawin keperluan sekolah dah nak telok ati jitu kalang sayu mana telok lem dah isang longin kan na juli jangan.

0: 爱。
1: Tama peci telah madah na surat dengar lebih aneh. Ya, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Tek Bara. Tek Jo hadir dah do halang nyutuk lana tawin dalam ekonomi digital dalam melebat nana sektor strategik. Alang dan mihat lahu hadui ngemaju Sarawak itu ngeji wilayah halang maju denak dahin inklusif hibang lebo dumana 2030. Doh Sarawak kerani pengguna dinaya inovasi digital dalam hadui dagang dalam tangayat alat dan mihat denak uripa talam mamin nunana pelahu ngetagang uripa komuniti talam madale. Dah ini habara berita Sarawak ketemu sangat na kuri-kurin an inisiatif. Nerepa hatang ayat ala dang tu ada doh. Menbaik ekonomi sekolah adahin urip sosial dah. Raja pengake sangat na hangat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM hat Sarawak an hinang jitok alang dang mihat lahu hadui ngemaju modal insan alam tangai da pelayang hal sekolah alang tek dalam mak dalihani. Menteri Hadi Iwi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara Pelamana Anan Hena Jialan alang sayu dalam tengah sokong agenda pembangunan negeri. Nguak telah mendengar kezanah Tuan Borneo hipun alan alang atak seulan jadi jilupun aban major ekonomi mariang dalam tangat alak deng an hinang gerua dalam kuri-kurin antuk alang anakinah alak deng musang hasil bijana tuan utih alak deng musang warna semula jadi alang te kualiti dalam industri tekstil warisan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas tek barang program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 tek buka awang men komuniti tak lama dalihani pakale nunuk tok gaya nyelong warna pake ubung-ubung alang tek tak lama tuan alang hipun warna alang asli alang dang ana pake aban nyelong hadui natenunan dan men warna alang anapi menetuan menurut tuan tak lama dalihani. Dia anak para seng jelang jatuh 20 long kelunan dengan program alang anna. Alang melalui kelunan alang cik tak lama Borneo nunan pelahu rantau Asian. Dalam mendengar halang baik Allah dalam maklarah tam lebih ini hanya Persatuan Autistik Kucing KAA perlu sokongan belajar alang pejoh alang ne men kelunan bangu aladang tolong pihikat ok puboh belajar operasi pusat alang anabara hipun na belajak putong dumana sangat ngepitan atu ribu ringgit talam jiduman. Presiden na Charles Siau tak bara dah manbena udang mepeng talam kelangat jak dang mepeng telo atu 50 ribu ringgit ngajalah program jualan amal di pesta makanan KAA alak dang ngapnu kat alang kanya tak lama belajar operasi alang anna. Kira saya 10% belajar persatuan anna pakai. Awan bayar gaji dah alang katuk dah tak lama pengani. Dia lebak mana dah alang mai pakalian ni. Anna nyoh ji jilong. Dan hak baranunan tak lama program alang anna hak kucing yang tino alang pelong hadianan yang timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Kerana KAA UT Ma'i Hikmat Manhui jatuh sayap pelulung dah nyam sekolah autistik. Dahin sukung alang ni mana kira telok pulu dah alang te katuk dah pangani ngejelah program intervensi awal remaja dahin vokasional. Yang minta melim tunai tama peji tak lama dahuna surat dengah lebih ini dahuna surat dengah dan an pembong ruak tek jaka alang apiah wak jima saya lebih mana kalau lima dahin saya kena. Hello. Saya teng ha Sarawak.
0: Saya teng ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjin Kuahling Sinyal Jusyang.
7: Ame Tungek Sarawak. Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: dengan RPM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tan Peji telah mendengar lebih alangan Rina Dinala Adam Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah husun saya lebih menitam lim. Pejadaik Rin Danila alam dengar lebih. Ani lim dengar. Pelubak pesikan kola barom 5.0 nusi haji petading tua bila jadi lasan petageng hadipiwi keliah dahin mejan ekonomi dahaha ngafananan. Lebun dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin seni persembahan Dato Sebastian Ting Chiu Yu Bara keliahani tengayat sukung na hadui piwi jadi sektor alang berimpak bau haida strategik perbangunan pasca COVID pelupitan 2030. Matoh man lima duman alang lalu, kelihanan uan pelayan man petading jadi lasan hadui piwi gaya murib alang mage kelestarian alam sekitar dahin komuniti alang tawin. Elisi jihangunani mepeng 545 man 27 pasukan alang wakil saya dale peji dahin Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dahin China alang nyo. Petading utama su jatuh saya kilometanan alang lahu petula kajau daleh dahin warisan alam semula jadi Sarawak mendahak menhawang daleh alang nyo keliahani. Persatuan Autistik Kuching KAA perlu dahak sukungan alang pejoh naik mankunan bangu jadang tulung tagung kos operasi pusat alang atang jelang pitan atu libu ligit jiduman. Presiden Charles Siau Bara dalangio sengavang 350 ligit gejeloh na program jualan amal dahin pesta makanan KAA jatagong dana operasi alang am sukup. Alam saya atuh aku bisa ngeluak. Alam saya 10% belajar persatuan anan an pakai bayan gaji dalo sigu sesi belajar kahu malam ena jilong dahin jilaong. Ya baranuna jaka program jualan amal KAA Ha Kuching alam en timbalan premier Dato' Ama Dr. Sim Kui Hian Drasmi. Jaka ni KAM ma'uk perkhidmatan menhui jatuh saya pulu anak sekolah autistik dahin 30 sigu alang sukung ngejelah program intervensi alang unalo remaja dahin vocational. Tu suatu 50 kunan bangu hatatah ngavan parlimen Mas Gading terima hadui alang sayu ngejelah program bantuan lesen memandu kelas B2 hadui peji dahin parlimen Mas Gading Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak dahin Institut Memandu Samatan. Lembu Dua Menteri Belia dahin Sukan Mordi Bimol Bara, Perganan Ena Jatulung dahak Man B40, dahin Kunan Bangu Alang Meloh Hawang Pasen, dan ala lesin mutau alang sah. Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat Kementerian Pengangkutan Alang Ena Ngejeloh, JPJ Malaysia dan Ngina dan Pejo Ena Tejaka Alang Sengneng. Ya baranunan menu Majlis Penyerahan Bantuan Lesen Memandu B2 2026 habau. Kerina program mana lahu dang tulung musang kunan bangu alang pakai alan alun alang hui disiplin dahin bertanggungjawab. 24 laung alang terima geran projek kecil luar bandar MRP dahin bantuan pengajian tinggi belegah 64,500 ligit hadewan undangan negeri Tanjung Batu. Sintulunganan en Dato Tanjung Datu Azizul Ano Adenan Jai hadewan sebaguna Maligai Gading Lundu. Menlimanan 7,500 ligit en Jai men 25 alang sekolah hak institusi sekolah bau. Bemlanan 57,000 ligit en Jai men pelupitan persatuan dahin jawatan kuasa ngejeloh geran MRP. Hangina tulunganan dan masih belajar anak sekolah beh mensukung mana program dahin komuniti hat Tanjung Datu. Dengan ini pahamu menredukayan Miri FM. Pelamai Dau Integriti Sarawak 2026 sempejau anak jadi lasan petagang budaya integriti alam hang daha alang nyadui pelita dahin kelunan bangu. Lebuna Menteri Ha Upis Premier Sarawak Integriti dahin Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Barat ani berguna jadang mejen perenjam marung integriti alam ngatun hadui alang sayu berkualiti dahin adui ngemaju alang mampan. Persidangan pemantapan integriti tata kelola dahin anti rasuah pinta 2026 seena jidau sepangan empayan dau pelamai integriti Sarawak 22 bulan saya. Pinta 2026 sang maok fokus menhadui pengurusan alang pahbau dahin pengawai kanan agensi pelitah ngejeloh kungsi pengjam dahin gaya alang sayu melawin integriti tata kelola dahin lava-lava tehadui rasuah. Ani kio-kio jiat aku pasang luar, ani kio-kio 22,000 alang nenepak melawin dah alang nyadui pelitah persekutuan dahin negeri dahin gunan bangun. Hiabaran unan menujadi hakai program sangun hak konti Sarawak FM RTM Kuching. Dua betulok Wang Amin Haji Umar Aru Harumah Padang Batu Tolok Pertusu Alan Bintulu Miri sama laju lahir alam ji tutung alam jadi lebih dahalam. Ya panunan jatuh 25 men alang meloh hak Umar Aru peji dahin anak nyam dahin hapeng selamat dahin usi te tulunga nun ga. Nyodoh bara alang neman pusat gerakan operasi bomba dahin penyelamat Sarawak dalam ala doh buka te tokani alam pukun 47 minit lebih. Ji pasukan anggota menbalai bomba dahin penyelamat BBP sama laju alang en BBP Batunia kindorong tulung peji dahin ji lurita kiata menbintulu en aten tepala ngavananan jamarem tutung. Tutunganan udang enarem pukul 5.50 minit lebih. Bemanu maru alang lahir dalam tutung dan kelita lahu tasa tawi tutunganan. Tawi tutung dahin lim lugi alam siasatan loka. Nunana lim dengan lebih alang en Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia medadi kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam Malaysia. Salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Saya kena menerin di ladam malang ngesalin di masa dengah menetelok lebih ni dengan pembongroh tek jaka alang piah jima.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Penjimatan fiskal budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ron 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
2: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
1: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
2: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
3: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
1: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
4: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
1: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid telah diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
5: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ member. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
1: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi menelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 19 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yang saya nak mana kalau lang Presiden Agama Pahani Petua tak lama kelarah hatang jamak ni. Dan ini minta melima tak lama dengan hal keliahan Majlis Olimpik Malaysia MOM Matik Bara sukung penuh nak atik jawab pengakir Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM. Alak deng na mai belajar putung duman nepakannya nak ji juta ringgit men Kementerian Belia di Nesukan KBS. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria Tebara pengakianan nah tepat nyoh men beh pelamana tek joh sukan angkat berat ote putula tok alang sayu tehang ji sukan alang deng geri pingat emas ha peringkat antarabangsa. Ngua telah mendengar halang ini mana Kuala Lumpur bergu laki dari Malaysia. Aaron Chia dihin Aaron Tai. Dan api nombor 2 telah ke Johanan Badminton Terbuka Taiwan 2026. Udawa kalah dalam pelawan akhir. Dan pas halang kelima mana Malaysia. Ana bara kalah dalam straight set 20G 20 pelupitan 20G. Tek pasangan alang nombor saya mana dalam Indonesia hati Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin. Dengar kata lok telah mendengar sukan lebih ni sukan Commonwealth Glasgow 2026 alang u meka perkelihan anak dah halam deh. Tina orang yang nak kepada hin lebat anak kelih halang apa ni keluar halang nyenang nak ampayan dah mai batan mana dah halang penganjur halang sang anak hati mana ama dapat India hebang adu mana 2030. Dalam kelihatan mereka pasukan Commonwealth Glasgow 2026 kalau anak kuma di hidro alang darah nak pitan 10 minit alang ipun batang dahok concept of celebration dan mai perkhidmatan mana dah atlet sukarelawan ada 5 dah alang unya 2 ya alang u peluong sukan Commonwealth Glasgow 2026 anan tino tak lama kriah alam baik lo anan dah putulah identity music dan budaya Glasgow dahin dua anak tak jauh habis sukan Malaysia tak lama sukan Commonwealth Glasgow 2026 Malaysia mekap kempen sukan Commonwealth Glasgow 2026 dahin dah lok dang api saya pingat emas lok perak dahin lima gangsa dahin api nombor 10 dalam 5 pasukan dalam ngerti api bagi dah lok dang api saya pingat emas yang naji tu kalang pahaman sayu tak lem long sukan Commonwealth dalam Malaysia. Oh, dah lho tapi 12 pingat emas dalam edisi New Delhi dalam Madumana 2010. Ada yang bertemu dengan pekalah kenun alang dang an Birmingham na dalam Madumana 2022. Dia lebih hejik emas. Ada yang 5 perak, 2 perak, ada yang 4 gangsa. Alang o anetap. Ya, minta melim tunai tamu peji tak lama dengan sukan tak lama kelarah tamu lepas ni. Dengan sukan anak pemongrak tak jaga alang apiah nguak jima. Kita dengar kena dengan sukan alang anak adalah apa nak telok bagi dengan sukan tak lama dalam tamu Sarawak. Sekolah telok kah tak hang komuniti telok kah. Jina nak salak kelok dan tak kami Facebook Radio Kayan Miria FM. Alat tamu apiah-apiah dengan pakatan dan barat dengar membeli keliah alang tubuh tak hang komuniti tamlim. Dengan kelihatan pemongruak teja ke alang ngepiah nguak jima. Kucing!

Yeah, sleeping child kan. Nabi kalan turau ke aman tak boleh mah dah barang wak terjauh kiok layan dulu. Lepas ni manita melang tak telah menjalan Sarawak. Tapi nak manita melang tak hak kucing Sri Aman. Alang tak Sri Aman ni hak nak patah-patah lubuk antu. Manita melang tak hak Sri Ke, hati-hati julau. Manita melang tak hak Sibu, hati-hati kenawit dah nak kapit. Manita melang tak hak Song. Bahi belare anda ngiok jadi. Lebih ni datang pukul lebih tahan malam mana. Jadi Pak Anlabat, nak perlu minta melangtik dalam bahagian je. Habis nak pedung jantam jam terjauh kiok donat dengan tipu deh. Jadi pihak Anlabat terjauh keselamatan. Nak perlu bantulak lagi tak usun ala naya. Nak dengar telah pedah sahut dalam mana utam. Lebih ni uli mana bantulak nyadui. Nak perlu bantulak lagi nyadui. Ikut shift time, sayuk lebih kena selamat dan pejoh. Dalam hadui lang anu telok na.

Sekarang kita dapat pada The Mekis Ragu Adidan Steady Aman Kaluh jam tadi Studio Madin 22 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprag. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprag.

Yeah. Selamat sore kepada berapa dengar di Sungai Mendo Wanoti di drama segmen Ngancang Petaka SD YFM bila yang di 06.5 di MHz so Kuching di 06.2 MHz so Serian segmen Ngancang Petaka di Sungai Mendo Wanoti di JF in the house. Adi lagi bersama dengan saya periksa tikati negangah pukor priising ngarem ya. Terentak sama-sama guru paya nayang tari pastanura kerja pengenai ta senu teja. Jadi harap so pergagi di dalam membuat senang, harap so pergagi di dalam rami pawan. Jadi menaga harap kerja pengenai ta meh mujur do kanu di Anuati ya. Anda ni kerja pengenai adi atau naik, jadi harap so pergi tabana pemujur ke dalam pemudip ta ke semena geh rawang ta.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program Taruh Anu Ana Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu penting memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di persada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3. Tiger AUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gang sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Kesawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Matsyah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif, tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semasa Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di Konsert Rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Seramat sengaram bisa mengaku Vicmore Lauren dan megah sengaram YFM Bidia. Hospital Bintulu naik sejarah kan jadi terun yang Anjong Kasih Adis Bungas di Malaysia dipakai sistem pengurusan digital yang dengan senang di urusan waris pesakit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pemudahannya didognai so penurung beranjan di poin prii juta ringgit so Yayasan Bintulu Port ina Anjong Kasih adi nombor 20 di Malaysia. Ati ina adi sebungas di Sarawak adi dog tanggung sepunoi beda ni buah syarikat korporat. Penyiguna Anjong Kasih Management System beda proses register ka ngurus terun yang rea dog kanu ngarbis ngasi ka sistematik. Ayah kena sekati tipu kuka Anjong Kasih Hospital Bintulu. Anjong Kasih Hospital Bintulu nyidia 25 birit sama di buah birit mesra orang kurang upaya nga kapasiti neg juprimen an daerah yen ni tipu. Opis Menteri Pengangkut Sarawak gambat kena cadangan pihak Indonesia yen nambah kena aran perkhidmatan bas mutas baat di Teban Meret baat Lubuk Antu Nangga Badau. Menteri I Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang pihak I reteban kertas cadangan ana ka Opis Menteri Pengangkut Malaysia yen dog nimbang ka sian penyebenar. Inisiatif ana reteban senang di pemenu Ruah Meret pinupang perkhidmatan bas Sodoris kedak sokatuh penyejawit di asas Sarawak ka Kalimantan Barat. Ayenang ati jaka ret beda rekas pemenu nambah kawasan transit saman teban senang di pemenu rakyat di Sodoris. Ayah kena sakati ripas merawat ke Kompleks Immigration, Custom Quarantine ke Atus Rahmat, ICQS Lubuk Antu. Berang masam segmen ke program khas Redog Ngatur Bipaut Penyita Andu Malaysia 2026 di Kuching ngaburan September Adire. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang kedak so program adidog plan ina saman tikuruk puan ka rapat raksasa di Pusat Convention Bonio Kuching BCCK nga ngarem semengnem anu bulan September saman pameran khas bikait pinubuk Malaysia. Program mana ina yang katuh mertipaham rakyat rebisi tubah bau bikait sejarah pinubuk Malaysia ngasawa 1260 taruh. Ayik dan sakati ripas suah udung jatuan kuasa khas penyita anu Malaysia di BCCK Kuching adidog ngubak beda Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil. Opis Menteri Aturnik Kaban Reis Neten yang peruah perungun 1,200 mai puru naan mediator komuniti ngasawa 2,000 taru puru. Menteri I Dato' Aaron Ago Dagang Kidanang menitanana ina kedak sekomitmen Opis Menteri derem negap perkhidmatan mediasi komuniti yang turung masyarakat nyelesai susara paham ngak bemai ka ngasi. Rakah mediasi dekaus lebih rekas ka jimat okos bak menegah dapat jaga atu nikaban diasa pihak adibikait saman negap terbenci bemai komuniti. Ia nyukong pelitanana Opis Menteri Menegaraan yang netap semeng dua pusat mediasi komuniti adibauh ngasawa 2027 saman di Miri Sarawak. Ayenang perkhidmatan ana meting mertak penyibayar ka tikuka yen sopreg rakyat. Ngana ati aragai dog nyusun bedak Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarem ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ia ragu di dok peruah dengan bulan Oktober sebab sebelum peri mai perundi so album adi dan escape ibaran journey dengan ragu don't stop believing. Demdik dengan ragu sok ngerah adi rek kumain lepas hati supaya bersama dengan Glenn Frey. Jadi ia tina faithfully so journey.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Jut neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju nek pri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeramun adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu redo kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju nek pri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: jarawan kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Jaga Jit YFM Bilion.

di Selong Aga. Sarawak Energy Berhad Nibu Dato' Ruslan Abdul Ghani, Jaji Ketua Pegawai Eksekutif BAU Tiguru Masu Ini Anugerah Priiti, De Abih Media Syarikati Menang, Ne Ira Ngumit Alih Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bitagi Ni Anugerah Semeni Setegal Dato' Syabini Shuhaili Pinchen Wang Pengen Buran Semeheng. Dato' Ruslan Itina Seinche Presiden dengan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad serta ada taru-puru sewa pengalaman de abih sektor tinaga dengan infrastruktur. Pengerusi Sarawak Energy Dato' Ibrahim Baki Menang pikarati petengahna kepicaya Limbaga Pingarah nek pingkungangna pisilung ngekat pimancang syarikati. Pengalaman bahas de visi strategik Dato' Ruslan ira negap langkah Sarawak Energy nyukung aspirasi Sarawak jaji peneraju tinaga boleh pibau. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Sarike sasar pimendek taru puluh ribu pengunjung wang iju tok prii anu bermahiti. Gapit setiausaha perintah Sarawak operasi Datuhi Changki Menang sasaran dok tinetep setegel sambutan de menepagu de tepat sibayuti. Pihak penganju jaka nerima pimandeg 5,000 pengunjung tiap andu dengan bitambah wang andu pimangan program. Berhenti wang sidang media rimpas kudung penyelarasan pimangan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Sarike de Komplek Sukan Sarike. Selain akhir program de natur, pengunjung pun berpeluang menang mahi perdua hadiah cabutan bitua kiberet hadiah utama seince gelang emas biragas mengerima RM1,000. Ni orang dari tempatan bi umur 20 priisawa dok dake polis rimpas ngerikod video ni orang dayung de festival makanan kucing MBKS de Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu de abih sidang media pidaan suspek dok dakep wang pukul prii 20 minit pingare wang anunem derimpas. Pendok rampas seje handphone suspek dina mantu kerja nyaset. Suspek hanya perikot jenayah demba dengan dok reman 2 andu. Kes dok siasat ngajar Seksyen 5.0 Kanun Keseksaan segel ulah engkaya atau ngaco inya ngundah dengan ngundah rekod video. Kena pesalah-pesalah boleh dok nukum jail tok rima sewa atau denda atau sidua-dua hukum ti. Gerumpung skuas bahagian Kuching SAK perlu 2 jurulatih tambahan tina naga pimancak sukan de bahagian Kuching. Presidennya Shaukat Khan Istakik Husain Khan menang wang timputi mina ada 2 jurulatih sekaligus kai sada tina ngilatih kira-kira 60 pemain de register. Ni jurulatih tina ngilatih pasukan elit dengan ni lagi tina ngilatih pemain pilapis. Namanya jurulatih de kurang meda anda amang mina perkhidmatan jurulatih sigadep tina pasti bala anak balati nerima latihan de big quality. Pidanti da habis sidang media de Kuching permohonan megau jurulatih tambahan menentut neg Majlis Sukan Negara dengan Perbadanan Sukan Sarawak. Ne arep pikarati dapat dog rundeng masuk sidua-dua badan sukan ti.

yang menganggati pun lebih nacah lagi. Hospital Bintulu Minan Anjung Kasih Digital Sibungas de Malaysia. Sarawak nerima cadang paguh perkhidmatan bus metas Baat Lubuk Antu Nangga Badao. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang muka kampus de Sarawak. Ketika agak berpagi de Senusun Beda Sharifah Al-Joyah Wan Abdul Rahman dengan Sinalin Minas Nabriya Beda Mike Hanson masu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Malaysia Madani.

Kita bu do abar. Sarawak Energy Berhad Nunyo Dato Ruslan Abdul Ghani jagin ketua pegawai eksekutif debau tajah ni on the brand free EET. Nuna pinorang syarikat, ia ria jagin ketua pegawai eksekutif kumpulan tajah ni on the brand semengeni. Serapas Dato Syarbini Suhaili obok kontrakah tuben brand semeng ini. Dato Ruslan Nadin, ialah presiden dua ketua pegawai eksekutif kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad, bayar mekeraja Robis Taruk Rusawa dan sektor tenaga dua infrastruktur. Pengerusi Sarawak Energy, Dato Ibrahim Bakinang, pinunyok inu pikirian, lembaga pengarah, puno Bisaya dan pikungangah nudu syarikat, ketakah de Robih Bigato. Pihupuan dua VC strategik Dato Ruslan dan oga pada sejaka Sarawak Energy nyukong piniat Sarawak jagim pingulu dan tenaga dedak petubuh pibau. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bigan serike niat pingunek taruk puru ribu orangnya senodan pingatura tajah ju nek pri on brand mohide. Gapis tau sah perita Sarawak operasi Dato Hi Chang Ki nang piniatino abon naik seropas penyamut de suku pago de kudu-kudu lokasi dia iti. Pihak de ngatur saka diogi kira 5,000 orangnya a dia nek birang konu dua riak bitamah ada dan onu ruang rami. Ya sobat ini ti nudu media seropas udung penyelarasan de piobo program Sarawakku Sayang 2026 bikin Sarike de kompleks sukan Sarike. Rasam pingatur program nya denek pun ogi ga peruang monang moi puri dua hadiah tiket bituah de morot hadiah utama gorang mas brogas mengrima ribu ringgit. Ni orang dari bi umur 20 prei sawak mabotan da polis ropas yemit gamar video de mepidasa ni orang dayung de festival pinguan kucing MBKS de kucing. Dan pinoranga, Ketua Polis Watas Kuching ACP Alexan Naga Chabunang, suspek obat takap kira pukul pre-E 20 minit ngarom, anu nuam deropas de kucing. Telefon suspek pun obat rapas ga, ngana turung dan keraja nyasat. Keraja perasa mendapat suspek doi rekod oma dua bereman selama dua anu. Kes obat nyasat ribu seksyen 50 pre-E kanun keseksaan sebab naik urah ginaka mit video doi senunuh nyaa deboken. Sekira obat apa salah ia dapat obat hukum jail nek rima sawa atau hukum duit atau sok dua hukum ino. Persatuan Squash Bahagian Kuching SAK biguna dang dua orang ada jurulatih dan pemasang sukan ino de bagian kuching. Presiden Syaukat Khan Istiak Hussein Khan nangin adin ti jak ogi dua orang jurulatih dua iti dua sukup nganya kaya kira nuam puru pemain de meregister. Ni orang jurulatih dia kaya pasukan elit sementara ni orang ada sen pemain pelapis. Ia nang pinusah kurang jurulatih meda sina sama dipaksa mit jurulatih persendirian ngan notap onah terima latihan debi kualiti. Sina nudu media de kucing ia nang pimitia mabotet nudu Majlis Sukan Negara dua perbadanan Sukan Sarawak. Ia harap pikirai nur yang bernimang dan suar dua badan sukan ino. Dan kau mas sabar kau pasal bau pun puna. Hospital Bintulu Sidia Anjong Kasih Digital de Sibungas de Malaysia. Sarawak nyamut pagu cadangan nama pagu perkhidmatan bas motas bad lubo antu nangga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang buka kampus de Sarawak. Demutis Jabar YFM Bidi dan penyusun da Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman dan penukar Kang Sinabau dan George Martin dan seksyen Berita Aiwas Masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

Brahman, so Chris Wooden kan bersama dengan Alan Kayan dengan Ragu Ngeradi Dert nak ngunci cinta. Jadi mana ime tak tinggal di report gaya andu ti ina ye na tipu semang 2 jam kut kuasa so ukur ju isan isan ti teja riki gaya andu di isan isan ti ujen agi rebu di kudu-kudu kawasan di Sri Aman Betong Sarike sibu ngakapit ka menis di Kuching Serian Semarahan Muka Bintulu Miri Saman Limang ke gaya andu so kengari pas kumeng ne kengar sungumi andu sekamba diki ujet nagi tebat nuduki jat jadi di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngalimang ke menis di Betong Saman Sarike ke Gurumarau di kawasan Arut Sarawak.